0: tó àsìkò ti tó taro agro science ti mú ojútùú tó péye wá tí a sì mú oko rẹ ní èso tó pọ̀jù tó yára jù tó ṣojú lówó tó bá fẹ́ kí ilẹ̀ rẹ mọ́ lo èyíkéyìí nínú oògùn pípa koríko saro tó ní glyphosate bíi gobara uproot sarose tàbí tó ní glufosinate bíi slasher slasher super slasher gold ìwọ àgbẹ̀ tó ń gbin àgbàdo má ṣe ronú rárá pẹ̀lú ojútùú àgbàdo wa triplex vigor striker alaka carry clock ìwọ yóò rí ìkórè tó dára jùlọ fún àwọn àgbẹ̀ kòkó wa a ní mac gold mac extra àti capsitor tí yóò kó àrùn pọ́ọ̀dù dúdú àti kòkòrò kúrò lórí oko kòkó rẹ fún oko pákí àti oko iṣu rẹ lo àpapọ̀ tó kún yìí ruta reliance jarumi àti temex fún oko mímọ́ gbòǹgbò ńlá àti ìkórè tó ga jùlọ pẹ̀lú saro agro science ojútùú rẹ ti hàn ní báyìí tètè lọ sí èyíkéyìí ìsọ̀tì saro nítòsí rẹ tàbí kí o pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08077494225 saro agro science ojútùú tó dára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè.
1: Ǹjẹ́ ohun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò dátà rẹ? Ìdáàbòbò àmúlò dátà rẹ wà lórí áàpù rẹ. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safer mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí dátà rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ láǹfààní lórí àmúlò lo data rẹ pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
2: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: orin mọ.
1: Kí ló ń sún ọpọ́ ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.